U originalu King Harvest, ali ipak najpoznatija obrada ove pjesme je Top Loader i Dancing in the Moonlight u 6.09. Hvala svima koji se javljate na WhatsApp na 099-616-7002. Kao što sam i rekla, ja sam sama ovoga tjedna, vaše društvo skroz do petka. Vidim da mi se javi David, koji je rekao da mu vikend bio super, baš sam odmah pitala za današnji weekend report, da se slobodno već krenete javljati, pa evo David šalje pile. Kad kažem pile, mislim na ove bijesne brze automobile koji su ovog vikenda bili na Grobniku. Tamo se održavao prvi festival brzine u Hrvatskoj koji se zvao Meet for Speed, i evo, stvarno impresivno izgledaju. Isto tako vidim da je, nažalost, Vinku iz Splita ovaj vikend bio užasno naporan i rekao je, čini mi se da će takav biti i ovaj cijeli tjedan. Nadam se da će onda barem idući vikend biti nešto bolji. Hvala svima koji ste se javili, sad je ovaj trenutak da se slobodno javite i možda poželite neku pjesmu, pa ćemo ju ubaciti ovdje u našu playlistu 099-616-7002, kao što sam rekla, da pače i otvaram ove telefone uživo, jer uvijek je ljepše pričati s nekime zapravo, a ne ovako sam sa sobom, pa onda 016-1670-02, slobodno se javite. Vaše društvo sam skroz do 9.30, sad nam je 6.11, dakle imamo mi još vremena za druženje i za proći jako, jako puno toga, a naravno jako, jako puno toga dobroga ide nam kad je u pitanju glazba. U nastavku jedan R.E.M., jer zašto ne? Shiny, happy people, hvala vam što ste uz mene, dobro jutro!

Ormaru. Osim toga, hvala svima koji nam i šalju razglednice, moram se malo svrnuti na to. Upravo mi je kolegica donijela tri nove razglednice, pa je naravno moj zadatak sada i pročitati. Prva kaže ovako: najdraži moji, Marko, Dorice i Hrvoje, šaljem vam puno pusa i zagrlja iz Vrućeg dvorca, Mira Mareko Trsta, volim vas. I sad ne znam je li Beljo ili koje je točno ime ili nadimak, ali evo, nešto u tom smjeru. Sljedeća razglednica koja je stigla je iz Opatije, kaže uz najdraže voditelje, čišćenje apartmana je pjesma, voli vas higijeničarka Ružica. Hvala ti Ružice i velika pusa do Opatije. I treća razglednica je došla iz Gardalanda, odnosno iz Italije, i kaže pozdrav ekipi iz Italije. Lucija, koja ima 7 godina, nacrtala je radio i napisala radio vi i ja samo sebe, i kaže Talijani odmaraju pa smo poljubili vrata pošte, ipak je naše. Evo, hvala ljudi, baš ste jako dragi što vraćate ove razglednice u modu zajedno s nama i što mi se javljate ovdje na WhatsAppu na 099-616-7002 i pričate ovako otvoreno i iskreno o svojim strahovima. Idemo mi na glazbu, čisto da se malo pustimo, onda ćemo dalje upravo o tim strahovima. Ovo je Denis i Denis, ja sam Lažljiva, doveli su nas do 803. Dobro jutro svima, hvala što ste ovdje.

0: ubrzano disanje, ubrzani rad srca, malo porast tonusa mišića, sušenje usta, povećano lučenje adrenalina. Svi znamo da su to reakcije koje osjećamo kad nas je nečega strah. Taj strah može naravno biti realan, može biti vrlo iracionalan, ali svi ih imamo. Ne trebamo se sramiti zbog toga, jednostavno je normalno da se svi nečega bojimo. Tomislave?
1: Ona se boji žabe. Eto, ne znam da postoji još neko ko se boji žaba, ali eto, ja preferiram ribolov, ona se boji žabe, tako da nismo neka kombinacija za boravak na otvorenom, zajedno uz vodu.
0: Pa dobro, barem imaš neko svoje slobodno vrijeme gdje znaš da ti se supruga sigurno neće pridružiti s obzirom na to da se boji. Karolina se javila, kaže da pati od klaustrofobije koja nije dijagnosticirana, međutim zna da je ima. Ono što je spašava je izbjegavati lift, avion i sve skučene prostore. Nikad nije dozvolila da se situacija eskalira, ipak sam jednom izašla, kaže, iz aviona prije nego što je poletio, naravno. Iva se jako boji zmija, kaže da je jednom bacila mobitel i razbio se ekran jer joj šogorica poslala sliku na mobitel. I kaže, osjeta je kasnije bila slatka. Kad je išla doma s posla, ona je živjela kat ispod mene. Rekla sam joj da s početka ulice kroz prozor od mog stana vidim nekog da hoda, a da je brat, odnosno njezin muž, nije doma. I onda je lijepo gledala kako se uznemirila i kako je kao luda krenula gasiti svjetla i hodati po svom hodniku i meni na telefon govoriti da je strah, a do tada je ona već ušla u svoju kuću i stisnula je kvaku od stana. Kaže, uglavnom nije se zaključila i pružila mi otpor s druge strane. Ona je vrištala od straha, a ja od smijeha. Ok, dobro, ovo je jako dobra taktika, odnosno vratila je na dobar način. Evo, čisto da bude lakše Tomislavovoj ženi, javila nam se upravo Maja koja kaže, i ja se bojim žaba i to jako. Potpuno normalan strah. Ako se mene pita nakon toga, da vidimo tko nam se još javio sa svojim strahom. Petra se javila i kaže da se panično boji skakavaca. Gadeju se njihove naopake noge, odnosno koljena. Kaže, ne znaš hoće skočit ili poletjet. Da, ja sam, kao mala sam se bojala skakavaca. Jednom trenu me tata htio riješiti toga straha i rekao mi je da ga probam staviti na prst. I uzeo je skakavca i kao, ajde, evo, stavi ga na prst, vidjet ćeš da nije ništa strašno. I tako sam ja uzela tog skakavca, stavila sam ga na svoj kaži prst i ovako gledala u njega. Bili smo na plaži, samo da dodam. I ja gledam u tog skakavca i super, onako osjećam lagani strah, međutim sve je okej, on tu stoji. Sad ja, kako vrijeme više prolazi, umjesto da se manje bojim, to se ja sve više bojim. I kažem, ajde sad ti lagano skakavac odi, ajde, makni se. I on neće. I meni strah sve više i više raste. Ta panika raste. Ja kao krenem tres lagano rukom. Tresam sve jače. Vičem, ajde, makni se, makni se. Na kraju više nisam znala što napraviti. Samo sam skočila u more s tim jednim skakavcom na svom prstu. Ali evo, danas više taj strah baš i nemam. 099-616-7002. Čekam vaše strahove. Kao što je recimo Miroslav koji kaže, mene malo strah muža od susjede. Ace of Base, The Sign, u 8:16 točno u ovom trenutku. Dobro vam jutro.

desetak godina bili u Dubrovniku u hotelu koji ima veliki bazen i s obzirom na to da je poslije sezone nije bilo baš nešto puno ljudi, tako da su bili sami u tom bazenu, ali na dnu tog svjetloplavog bazena je bio poklopac tamno plave boje. Svaki put kad bi ga preplivala bi se sledila od straha kao da je ugledala morskog psa. U svakom slučaju nije nikad imala susret s njim, međutim nekako se naglo odjednom stvorio taj strah. Već smo slušali naravno i o zmijama, i o paucima, pa bilo je tu i skakavaca Petra koja je čak jedna godina i slomila nogu jer je bježala od skakavca. Zamisli tog jednog skakavca koji je to vidio, kao što se zbiva ovdje trenutno. Suzana je u toj istoj kombinaciji sa skakavcima, kaže doslovno mi srce stane i dođe mi past u nesvijest, i samo je dodala da se boji svih tih nekontroliranih objekata, auta, lopti, tarantula, skakavaca, evo kaže ovi dvoje zadnjih jer su i nekontrolirani i odvratni. A možemo to sve nekako zaokružiti sa Tonkinom rečenicom koja kaže da je jednom davno čula jednu super rečenicu koja je vezana za strah i koristila je u odgoju njezine djece, a to je što radi strah, laže. Učim ih i naravno sebe da su to samo izmišljotine u glavi i da se strah pobjeđuje znanjem i biranjem o čemu ću razmišljati. Dosta dobro i dosta mudro. Znam da je nekad nemoguće u tom trenutku iracionalno razmišljati, ali evo, možda pomogne ovo što nam je Tonka rekla. Ja vas sad ostavljam iz Duran Duran i njihovu Hungry Like the Wolf. Družimo se još nekih 15 minuta, a onda vas za danas pozdravljam. Ali naravno, čujemo se mi ponovno i sutra. Dobro jutro!

0: Pa ovo su snimke kad mi je stari bio mentor, što ne čuješ da je tu Mirko Cetinović. I u stvari on je pjevao, ja sam bio Mili, a on je bio Vanili.
1: Sve, znaš šta, za ovo ćeš mi platiti. Slatka Turkalja.

0: Najbolji mladi pjevač za 2014. je Matija Cvek.
1: Daj,
2: daj. Zdravo, Cveće.
3: Oduševljen sam, ne znam šta sam. Isuse.
1: E, trebaš vidjeti ovo, čovječe.
4: Da, ajde, pa sud ja sviram gdje je sve najbolje.
2: Da, ti si samo sa ovim nagrađenima. Se družiš.
1: Hvala, ne znam šta bi rekao. Nisam očekivao to.
0: I sada očekujemo da čujemo to što Matija Cvek zapravo može. Čekamo konkretno prave pjesme i da ti, Žuga, to snimite. Što ste planirali, što mislite da je dobro, da je baš tvoj stil.
1: Još čekamo pravu. Mislim, mi imamo ideje i čekamo pravi trenutak da to sve krene kak treba i mislim da će uskoro. Mislim da će 2015. biti pobjednička neka. Da će biti čvrsto i jako.

0: Bravo mi!
1: Bravo!
2: U ovom sastavu još nije bila zapjevana.
3: Ja mislim da Bralić i Intrade su ugroženi. Možda nisu svjesni.
2: Možda opet slušaju HR2, vidiš da su oni fanovi.
3: Da.
1: Da, da.
3: Ali svi ovi šufiti, kambi, mislim da nije im sad svejedno.
1: Sad, da, sad se moraju zapitati, ozbiljno.
3: Javlja se tko? Tomislav Bralić. Slušam, smije se jako, ali nas sve i pozdravlja.
1: E, pozdravljamo i njega.
3: Da, tako da sad glas je otišao među klape, da se u Zagrebu formirala jedna nova
1: klapa.
3: Kovačićak, Dimšić, Kosovec, Turkalj.
2: Ale, sad bar znaš ko ti je sa estrade najveći fan HR2 i Music Baba.
3: Je.
2: Mislim, evo, šta god je bilo, čovjek sve zna i sve prati.
3: Da.
2: Ništa mu ne promaže.
3: Tako je došao do suradnje sa Mijom. Čuje na radiju čovjek, na drugom programu.
1: Da. Legenda.
3: Veliki pozdrav Braliću.
1: Braliću, pozdravljamo te, legenda.
2: Pozdrav.